salille, viulisti soittaa. Vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydystää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio

Soklo teikkoa kevertraumata pinukto sinne laulaa sudik kanuk leisimä juvit. Tämä tuhakkona nga inung nitu saa jumajunga. Ati patak tulaa otsi tuhakkona